Vusovat, što nastupa napríklad MDR Kultur na 4,7 MHz, MDR Jump na 9,8 MHz a Niemski regionálne program z Budyského studia na 3,9 MHz. Za všetko tole je radio na DAB najlepšia alternatíva. Po takým sa hižo viace po tutých frekvencách nevusíva. Ale, nie tylko te vulke, ale za serbský program sa ničo nezmení. Tun dále tiež na UKV vusíva a to, kaž znaječe na žomie 100,4 MHz zvojorec, po takým tiež moda žoma rádia Zatkule. Po takým zmena rádiovým poskaniu od 1. septembra za mnoho MDR programov, ktorýž hoďa sa jednočíšte digitálne přijímač, za náš serbský rajnší program pak so ničo nezmení. Potom zo lica ke prenemu septembri MDR ve Vojarovskej končine přestanie na vistých UKV-ových frekvencách vusevač. Što je hebak nového z našej domizny? Nedom vám to povedame serbským rozhlasu, když reka, zo je na pol šestich.

0: Hast du mir na poschäschig.
1: Serbski Rosbus. Bojesce. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobre ranje. Lutowanski plan budyského vokrysa se šmoninjom viacorych busových liniu 500 euro za zakovanie porodovej stácie Kamenskej koruny v uzbytkovač nie so dotal radžiu. Kež žili krajnoradne zariad na naprašovanie, sú po dukvilných prúhovaniach financov dotal 360 euro za lutovač moli. Pšičina je, zo suso linie hakle od spočatka augusta kročili. Potrichene je 40 busových liniu ze 7900 jizbami. S tým vostanie dali deficit 140 000 euro. Po informáciách vo krysa busovým vopkadže dali nekroča. Prinja serbska sociálna sič s menom Kostrians je odšaltovaná. To zdieli programíroval Kolabajer, ktorýš je aplikáciu za šmoradko pred viace hač dvíme litomaje zromadne ze Cyrilom Markom vúviu. Jako příčinu poda Bayer spadovacu ličbu v uživariu a falovace kvíle jako student na aplikácii dále dživač moc. Zamier aplikácie Kostrians by tvorenie serbského digitálneho ruma. Nimo v obrazu hoďachu sa tiež zariadovania z odpovedný geografický miestnosť Šuvozivič. Založba za serbský ľud je projekt aplikácie Kostrians spichovala. Hajnice Horní v Užicu sú minené hojntverské leto menej šupu celili hačevak. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: Kaž vukáža z aktuálneje hojntverské rozprave státneho závoda Sachsenforst sú hajnice od apríla 2025 až do letušieho mierca nede 4500 šupu celili. K přirunaniu by to leto do toho z nede 5700 morenými šupami ešte jasne viace. Závod vukáža tu z toho, zo je mestem menej šupu. Po Sachsky. Hajnik Henrich Čepaniak z Kroščic pak to obkručiť nemôže. Ve jeho okolíne je nadal dosť a nadosť šupov, kýž vun a ďalšie hajnice popadnú.
2: Šupy sú so minenoch 20 letách tiež horní v Užici razantne rozpšestrili ze Severnej Ameriky pokadžace šožračky, napareja škody na tvareniach a vorožuja domiace družiny zvieriatov. Ve obvuku Kamienskeje Borše je včera po tradícii viace hač 4700 šuliaku a šuleriu z Lessingového mesta Vúčanovo. Mez šuleriemi bychu tiež mnohé serbske deči. Všice Vúčanovu byli drastše do Borše, tiež je tradicionálne svedženišo. Svedženským čahu by nimo sakských, horňovúžijských a európskych korojú tiež nedže 60 väčších a menších serbských korojú vidieč. Další viažk, kúž letnie kamenskie borše je júce večo vulky voňostroj. Štvrtk večo so šice zaso do mesta naoroča. Na letušim staromieščanským festivalu Tunle Konstudženia Budešinie zmeja znova seb serbských poskytkov. Po teslom Café Olé zaúči serbská komorná filharmonia k zalonovi hudžbe. Na vonem toho šu ústupí mladžinská rivanská skupina Vužičanská Rapsodia. Na serbským kirchove zmeja napríklad historickú vústajencu na jevišu pri budeským rodže zaklinči tiež hudžba s dúdami. Skupina Janka Hanka ústupí Rieže kultúrneje zárody a Serbský muzej zmeje serbské vedenie k staví znam v Užice. To bych upovešte, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca podobne čerovšemu dne je najšišče trochu čoplišo v ostane sucho dženca a to v okolo 24-25 stopňov.
4: Ach, to pštiavne buče.
5: Příjemné je tiež rune na našich vúžijských drohách, tam beží všetko kaž na štrečku. Vyskače! Žane tu neulada, mieli mače pokyby za nás. Zdielče je ráda nám, telefonice, číslo znaječe, alebo ráda tiež přes našu dámotnú app MDR Serbia. Tam namakače odpovednú četovú funkciu a potom písače, mi ráda tu do studia.
1: Serbský rozvoz.
5: Všeje dobré start do džencnišie vútore 4 pona po 6-tiche a to je Daniela Hasec, kýši popuču na dživo. Čo mi? To tiež možno. Dobre ranie.
6: Čo?

0: časnik, dumni pokazat sve jasne, zoje na posedmih.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Lutuanski plan budeského okresa se šmoneniom viacorých busových liniu 500 euro za zakovanie porodovej stácie Kamenský koruny v uzbytkovač nie so dotal radiu. Kež zželi krajnoradný zariad na naprašovanie, sú po tukvielných prúhovaniach financov dotal 360 euro za lutovač moli. Pšičina je, zo sú so linie haklevoc z počatka augusta kročili. Potrichene je 40 busových liniu ze 7900 jezbami. S tým zvostane dále deficit 140 euro. Po informáciách v okresa busovým vopkadže dále nekročá. Prinja serbska sociálna sič s menom Kostrians je odšaltovaná. To zželi programirová Kola Bayer, ktorúš je aplikáciu za šmuratko před viace hačlitoma je zromadne ze Cyrilom Markom vúviu. Jako příčinu poda Bayer spadovacu ličbu uživariu a falovace kvíle jako student na aplikácii dále dživač moc. Zamier aplikácie Kostrians by tvorenie serbského digitálneho ruma. Nimo v obrazu hoďachu so tiež zariadovania z odpovedný geografický miestnosť Šuozivič. Založba za serbský ľud je projekt Kostrians spichovala. Hajnice Honivužice sú minené hojntverské leto mene šupu celili hačevak. Janik Vočo má nadrobnosti.
3: Kaj žvukadža z aktuálneje hojntverské rozprave státneho závoda Sachsenforst sú hajnice od apríla 2025 až do letušieho mierca nede 4500 šupu celili. K přirunaniu by to leto do toho z nede 5700 morenými šupami ešte jasne viace. Závod vukadža tu z toho, zo je mestem menej šupov Sachsky. Hajnik Henrich Čepaniak z Kroščic pak to obkručiť nemôže. Ve jeho v okolíne je nadal dosť a nadosť šupov, kýž vun a ďalšie hajnice popadnú.
2: Šupy sú so minených 20 letách tiež horní v Užice razantne rozpšestrili, ze Severnej Ameriky pokáčace šožračky naparajú škody na tvareniach a vorožujú domiace družiny zvieratov. V obvuku Kamenskie Borše je včera po tradícii viaca 4700 šulerku a šuleriu z Lessingového mesta Vučanovo. Mez šuleriami bychú tiež mnohé serbské deči. Všice Vučanovo bývajú drastče do Borše, kdež je tradicionálne svedženiščo. Svedženským čahu by nimo sakských, honjovúžiských a európskych korojov tiež neče 60 švedčích a menších serbských korojov vidieť. Další viažk, kož do letnieje Kamenskie Borše, je júce večo vúľký voňostroj, štvrtk večo so šice zaso do mesta naoroča. Na letuším staromieščanským festivalu Tunlikon Stúdženia Budešinie zmia znova sep serbských poskytkov. Pod hesvom Café Olé zahúči serbská komona filharmonia k zalonovi hučbe. Na vonem toho, što ustupi Modžinska rivanska skupina Vužičanska rapsodija. Na serbskim kirchove zmeja napšikvat historijsku vustajencu, na jevišću při budeskim rođe zaklinči tež hučba s dudami. Skupina Janka Hanka ustupi ređe kulturnije zarode, a serbski muzej zmeja serbske veđenje k staviznam Vužice. A to one bych u naše povješće, kiš nam makače tiš na internetnoj stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, kiva znova krasne džen, vostan je sucho při svuncu a nekotrych močelach a žive slibro hiba so nohoj takle v okolo 24 stopňov.
0: Nadroach, šitko, svobodne. Vyskače tiež neuladám, zdieľče nám rade, jeli mače tam novosť, tiež rade, kaže Bettina iža prajba přes našu darmotnú app MDR Serbia, tam nenamakače nož púšče a pšinožky, ale so vie tiež četú funkciu, kdež môžeče nám nedom tu do studia písať.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 po na po 7 je nový džin, nové informácie, nové vúsovanie serbského rozvoza. To vie tiež skupina vúsmušky, švúne nám potom vo novém dňu netko zaspievá.

0: A to šiš menšino po naposenmiš.
1: Narodne menšine. Sče to ižo vedeti.
2: V mirnych 30 letach je se nemska menšina mađarski. Kytro dere fungovace a vujki system k zakovaniu a hajeniu svoje mačarštine a svoje kultúre natvariva, tunle system pak drbia tež financovač, kak to zmištrova. To je Janek Vočo zoniu.
3: Krajne samozaradnistvo Nemcu v mađarskej LDU je nošer viacač cista všelakých šulov, pestovaniu a kultúrnych zaradništov, v kotroch štež Nemce vúčuja. Dale maja v svojom nošerstve s nemským jevišťom tež dživadu kotrež udržuje dobre stoky do Užice k nemsko-serbskému ľudovému divadlu, praje miestopředsedka krajného samozariadnictva Nemcov v Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej únie európskych národných menšin FUN Olivia Šubotová. To však dobyš tiež financovač. Najväčší diel převozme maďarský štát, kotrež je svoj menšinom zákonu k tomu zaviazal. Keľko podpíru to dokladne je, pak Olivia Šubotová rec nemôže.
4: Pieneze však dostávame po znamenča 15 do 20 šelakých kanálach. To je všetko odvisné od toho, kotre státne vobvuky sú za to zamovité.
3: Dále môže sa všetké cínače připoznaté menšiny kraja vo přidatné státne spechovanie pracovač a prostu tak menovanému fongovému zariadnictvu zapodač. V prostvách rozsúdža potom menšinový komité. V ním sú zastupere všetkých cínače menšinov maďarské je zastupené. A komité knižostvu namietuje, ktoré projekty má spechovač. Potakým rozsúdžia menšiny v maďarské same, što sa spechuje. To je podobné, kaž podľa nás ze založbu za serbský ľud. Rozdiel je, že má založba viac peniaz za jeničku menšinu k dispozícii hač fongové zariadnictvo. Ona je státne plačená a kontrolovaná institúcia. Rozdeľuje letne neže 15 miliónov eur a to všetkým menšinám ve kraju. Viezo pak dívaja přitom na proporc. Menšina s najviac příslušníkami dostane najviacu skýbu tekanca a to sú Sintojo a Romojo pred Nemcami. A kak vypadá ze spechovaním z Ukraja? Haj! Praje Olivia Šubotová, dostávame podpíru z Nemskej.
4: Z Berlína dokáža nám letne niečo 300 do 350 tisíc eur za projekty k skrúčeniu identity, za kultúru kajštíž ďalšie rozdielne zariadovania. Za kubvanské abo infrastruktúrne náležnosti je vúživač nesmieme.
3: Hruborské zúmy to viezo nesú a tu ištíž nezadžíva, zo diskutuje Nemce v maďarskej rúne o tom, kak milí a moli svoje dokody stopňovač. To pak nie je ľahko, dokáž biedža sa tiež tam s problémom, ktorý nemale ve všech koncach sveta znajeme. Odpočúvanie mladiny.
4: Jara veľa mladých svojbov, že do Ukraja. Jenož malo sa o tam zase nauročí. A tak nás čeža demografické zmeny nesmierne trápi.
3: Příčinu skonžiť pak Olivia Šubotová nemá. Všako maja Nemce v Maďarske s plačujemi menšinovými postajeniami ve kraju solidný základ tiež příchodne, dere obstač.
2: Zvotke dostávajú Nemce maďarské spichovanie kajeniu svojej reče a kultúry. O tom je nám Janek Vočo rozprávial a ďalšie prínožky vo národných menšinách a zásadne vo menšinových témach namakáče na našej internetovej strane, na našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež v ARD Sounds ako podcasty.
1: Národné menšiny. Všetko, čo vidíte.
2: A s tým je 6 hodín 40.

A rossude, Janka Hanka su nam zaspievali a začo so dženca rossudi, če dokaj chceče, tam mám nekotre poky v zabas a chcú vás tam trošku podpirač. Napríklad môžete si do Pirskec dojeť, tam přinese Studio Lucia, médie na serbske s dženca. Hište môžete si to obladať a to pri športovém domie tam. Wot dziewczych do napoštyrioch przeproszeni su mali a wulcy dzieci szulorio kajstisz wuminkario a swojby może czytam nowiecy wuspytać, zeznać, aber też cel jednare z waszym szmuratkom nima przyjęć, jeli macie niekakie czerze, starosze, a tak dalej. Dženca so zaso karty placaja, a to dvimaj hoščencu nesvačidle na serbski seniorovi škod, su tiež novačce, kiž nesu vuminkario vutrobne vitani, dženca dvimaj do nesvačidva. Vobedlerski policist Andre Kurber vita vás dženca na vobedlersku rozmovnu hodžinu do domu zariadnického vzjazka pri kloštorskej vodže a to pančicach Kukove. Od 4 do 6 môžete tam svoje starosti odbyť a to rumnosti 212 dženca od 4 do 6. Ve Vojorecach tam so runie dvornišťo přetvari, kajk je tam nový stav a što vobedlero přichodže vočakuje, votem chce tamniši vyši mieščanosta Thorsten Rubance z vobedleremi porečeč. Zajmce môža se tvarnišťo tež raz dokladnišo vobladač, dženca to bude pečich při tamnišim dvornišťu. A stavi znisku vústajencu skvádnostne jubilea Zejc môžete si ešte tutem týdženiu po jubileu vobľadač je prístupná podľa špitankec. Zajmce môža si ušidne mes 16 a 18 hodín vobľadač.

0: Anietko, zaslyšíme celý našu melodiu, melodiu povieščo.
1: Serbský rozvoz. Povieščo. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Lutovanský plán budovského okresa se šmoneniem viacorých busových liniou 500 000 eur za zakovanie porodovej stácie Kamenskej koruny v uzbytkovač nie sa dotal radžil. Kež žili krajnoradný zariad na naprašovanie super tukvienoch prúhovaniach financov dotal 360 000 eur za lutovač moli. Příčina je, že suso linie hakle od spočatka augusta kročili. Potrichené je 43 busových liniu ze 7900 jezbami. S tým zvostane dále deficit 143 000 eur. Po informáciách okresa busovým v obkadže dále nekroča. Prinja serbska sociálna sič s menom Kostrians je odšaltovaná. To zdieli programírová Kola Bayer, ktorýž je aplikáciu za šmoradko pred viace hač dvime letomaj zromadne se Cyrilom Markom vúviu. Jako příčinu poda Bayer spadovacú ličbu v užívariu a poobrachovací kvíle ako student na aplikácii dále dživač moc. Zamia aplikácie Kostrians by tvorenie serbského digitálneho ruma. Nimo v obrazu hoďachu sa tiež zariadovania z odpovednej geografické miestnosti Vozivič. Založba za serbský ľud je projekt Kostrians Spichová. Hajnice Horní Vúžice sú minené hojntvarské leto menej šupo celili hačevak. Janik Vúča má nadrobnosti.
3: Kaž vukadža z aktuálneje hojntvarské rozprave státneho závoda Sachsenforst sú hajnice od apríla 2025 až do letušieho mierca nedže 4500 šupo celili. K prirunaniu by to leto do toho z nedže 5700 morenými šupami ešte jasne viace. Závod vukadža tu z toho, zo je mestem menej šupové Sachsky. Hajnik Henrich Čepaniak z Kroščic pak to obkročiť nemôže. V jeho okolíne je nadal dosť a nadosť šupov, kýž vun a ďalšie hajnice popadnú.
2: Šupy sú so minených 20 letách tiež horní v Užice razantne rozpšestrili ze Severnej Ameriky pokáďace šožračky, naparaja škody na tvariniach a vorožuja domiace družinu zvieriatov. Ve obvuku Kamenskeje Bošče je včera po tradícii viac ač 4700 šulerku a šuleriu z Lessingového miesta Vúčanovo. Mez šuleriemi bychú tež mnohé serbské džiči. Šice Vúčanov objeví trasče do Bošče, čiž je tradicionálne svedženišo. Svedženským čahu by nimo sakských, horňovúžijských a európskych korojov tež nedže 60 švedčích a menších serbských korojov vidieť. Další vášk, kuž do letnieje Kamenskeje Bošče, je júce väčšo vúľký voňostroj. Štvrtk väčšo sa všice zaso do mesta nauroča. Na letuším staromieščanským festivalu Tunlekon Stúdženia Budušinie zmia znova seb serbských poskytku. Po teslom Café Olé zahúči Serbská komorná filharmonia k zalonovej hudbe. Na vonem toho šu vstupí Modžinská rievanská skupina Vúžičanská rapsodia. Na serbským kirchove zmer napríklad historickú vústajencu, na jevišču pri budovském rodže zaklinčí tiež hudba s dudami. Skupina Jank a Hanka vstupí redže kultúrne zárode a serbský muzej zmer serbské vedenie k stavíznam Vúžice. A to vone bychú naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vostane dženca hač dovid, čora, sucho, jenojš nekotre močovky k dekorácii tak rec a živé slibro hýba som mes 22 a 24 stopnemi.
0: Keďbu na a 4 dešče papuču. Ze Zoreca nasmier Drežďany mies Kodostorfom a Niederseinforstorfom damso vopkat kopi 8 kilometrov je hižo dlhá čara. 15 menšinu tam na kúže pat dlie treba. Če hevak je šitko slobodne. Vyska, če nemám poskytku žane, tu už vám dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: S Bettinu a Jakubom dobrú naladu do džensnišie vútory. 4. Bon, na po 8 hier.

0: Dževeč menšino, po napodževečih.
1: Narodne menšine. Sče to ižo vežeji.
0: Binje nech 30 letach je se nemska menšina mađarske, kitro dere fungovace a vujki system k zakovanju a hajenju svoje mađarštine a svoje kulture natvariva a tunle system pak dribja tež financovač. Kak to smištrova, ja, to je Janek Vočazonju.
2: Krajne samozaradnistvo Nemcove mađarske LDU je nošel vjacač cista všelaki šulo, pestovanju a kulturnih zaradnišću v kotroh štež Nemce vůvučuje. Dále mají v svojem nošerstvě s nemským jevištěm tež divadlo, kotrež udržuje dobré styky do Užice k nemsko-serbskému ludovému divadlu, praje městopředsedka krajného samozaradnistva Nemcove mađarské a zdobom prezidentka Federalistické unie evropských národných menšin FUN Olivia Šubotova. To však dobíš tež financovač. Najväčší diel převozme maďarský štát, kotrež je svojim menšinom zákonu k tomu zaviazal. Keľko podpíru to dokladne je, pak Olivia Šubotová rec nemôže.
3: Pieneze však dostávame po znamenča 15 do 20 všelakých kanálach. To je všetko odvisné od toho, kotre státne obvuky sú za to zamovité.
2: Dále môže sa všetké cínače připoznaté menšiny kraja vo přidatné státne spechovanie pracovač a prostu tak menovanému fongovému zariadnictvu zapodač. V prostvách rozsúdža potom menšinový komité. V ním sú zastupierov všetkých cínače menšinov maďarské zastupené. A komité knižostvu namietuje, ktoré projekty má spechovač. Potajkým rozsúdžia menšinov maďarské same, što sa spechuje. To je podobné, kaž podľa nás ze založbu za serbský ľud. Rozdiel je, že má založba viac peniaz za jeničku menšinu k dispozícii hač fongové zariadnictvo. Ona je státne plačená a kontrolovaná institúcia. Rozdieluje letne neže 15 miliónov eur a to všetkým menšinám ve kraju. Vezo pak dívaja přitom na proporc. Menšina s najviac príslušníkami dostane najviacu skýbu tekanca a to sú Sintojo a Romojo pred Nemcami. A kak vypadá se spechovaním z Ukraja? Haj, praje Olivia Šubotová, dostávame podpíru z Nemské.
3: Z Berlína dokáža nám letne niečo 300 do 350 tisíc eur za projekty k skúčeniu identity, za kultúru kajštíž ďalšie rozdielne zariadovania. Za kubvanské abo infrastruktúrne náležnosti je vúživač nesmieme.
2: Hruborské zúmy to vizo nesú a tu ištíž nezadžíva, zo diskutuje Nemce v maďarskej runde o tom, kak milí a moli svoje dokody stopňovač. To pak nie je ľahko, dokáž biedža sa tiež tam s problémom, ktorýž nemale ve všech koncach sveta znajeme. Odpočúvanie mladiny.
3: Jara veľa mladých svoj bol, že do Vukraja. Jenož malo sa o tam zase naúročí. A tak nás čeža demografické zminy nesmierne trápi.
2: Příčinu skonžiť pak Olivia Šubotová nima. Všako maja Nemce v Maďarske s plačujemi menšinovými postajeniami ve kraju solidný základ tiež příchodne, dere obstač.
0: Zvodke dostávajú Nemce maďarské spichovanie kajeniu svoje reče a kultúry, o tým je nám Janek Vočer rozprávial a ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone, na našej dámotnej app MDR Serbia, kajž tiež v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Vše to, čo vidíte.
0: A to krótko do Cibeliki nadživeč, 8 hodzin, cia štoceči. Przyjemno, dobry start, do dzienniejszej wutory. Bettina Jakub a Ingrid Rakowa. Nietko, dżesa mi zasadere. Ty serbski rozwoz, słuchacze.

0: Žni sú pšacej s viedrom zviezané. Lieto sa jose viele padalo.
1: Jo, to viedro to nie je to z kulky, nebudú bohoň žiadne žni. To je ešte žinca ve veže. Ja mám tu holu tam pri gatách. A tam ešte na to úka, že špičku dymokajú, žerkajú, tam ešte šúda stojí veda. A na mojej roli také tie kulky mám tak. Druhé leto ima bolo sucho. Som myslel, no letos budem viacem nízkym. To budú guď žnieš. Letos mám pech. Všetko plio. Až bavím pekalena veda. To gaty nie sú daleko. Toga sa ganz rýma také uľavo. To dne dvejc raz, alebo či raz tak bolo také rejne veľké láše. To gaty také štíšče spezne.

0: Žni sú všacej s viedrom zviezané. Lieto sa jose vile padalo.
1: Jo, to viedro to nie je lieto z kulky, nebdu bohne žiadne žniš. To sa ešte žinca ve veže. Ja mám tu holu tam pri gatách. A tam ešte na to úka, že špičku dymokajú, žerikajú, tam ešte šúda stojí veda. A na mojej roli také tie kulky mám tak. Druhé leto ima bolo sucho. Som myslel, no leto zblomujem viacem nízkym. To budú guď žnieš. Leto mám pech. Všetko plio. Až bavím pekalena veda. To gaty nie sú daleko. Toga sa ganz rýma také uľavo. To dvejc raz, alebo či raz tak bolo také rejne veľké láše. To gaty také štíšče spezne.